0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Asiatisk tigermygg.
3: Hva det for noe?
2: Nei, men det noe som en tigermygg som kommer nå oppover i Europa, sett i Tyskland. Det har vært observert i Sverige, og den tar jo med seg sånne ordentlig fæle sykdommer og dritt. Så ja. Den har kommet, altså, det har blitt observert. Det har ikke lagt noe...
3: Det er ikke sånn malaria-affære.
2: Nei, det det vi ikke vet så mye om, skjønner du.
3: Tigermygg.
2: Men det vi kan være asiatisk tigermygg, men det, vi skal ikke være bekymret her, vet du, for de drar rett i Fettsund.
3: Ja,
2: det
3: ja,
2: altså, de, ja. De trenger ikke å tenke på i det hele tatt det. Så om det ikke er da rød mark på jordbærne, så er det altså asiatisk tigermygg. Den så jeg ikke komme.
3: Tigereker har jeg hørt om, men tigermygg var nytt for meg altså.
2: Det høres ikke bra ut.
3: Nei.
2: Det kommer freestyle.
3: God morgen.

0: morsomme erfaringer har vi gjort oss.
1: Absolutt, og kanskje du som hører på har hatt en litt morsom, litt spesiell sommerjobb.
0: Ja.
1: Da har vi lyst til å høre om det.
0: Ja, gjerne.
1: Morsom eller spesiell sommerjobb, ring nå. Ja, gjør det.
0: Ja.
1: Det er ikke farlig å ringe oss i hvert fall. 08282.
0: 08282.
1: For det må være mye rart som folk har gjort altså, på sommeren.
0: Ja, ja.
1: Det er et eget, ja da, ligge med det.

0: Jakset, it must have been love I morgenklubben på Radio Norge. Vi skal selvfølgelig ha fiffi og fine historier I bløffmakerne I dag også. Vi ja. Har to historier I dag.
1: Ja, det bare to historier I dag, så det lett å gjette I dag altså.
0: Ja, ja, veldig lett også.
1: Det en som ikke sann da, ja. Og en som sann.
0: Ja, og så skal man finne ut å gjøre det I bilen, eller på jobben, eller på fergen. Eller...
1: Vi snakker om bløffmakerne. Da kan du ringe 08282. Hvis du kommer igjennom, så får du jo da morgenklubbens eksklusive kaffekopp og... Mm. Et lite fint verktøy sett fra Vyrt. Jeg fikk en liten sånn rap. Jeg var en liten sånn boblevannrap her.
0: Ja, ja.
1: Men det, ikke la det hindre deg å ringe.
0: Historien I dag, hvem har to tette murere?
1: Ah,
0: fy flate, det det koselig, ja, ja, ja. Synes jeg da.
1: Koselig, nei.
0: Ring 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 I Trøndelag ved Okstad I retning Oppdal et kjørefelt stengt på grunn av trafikkulykke. I Nordland på Riksvei 8 ferjestrekningen Bodø Værøy Rast Moskenes innstilt frem til klokka 12. Det settes opp ekstra avgang I kveld. Og på Gjøvikbanen mellom Grua og Roa kjører togene saktere på grunn av signalfeil regn med forsinkelser.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer.

0: Moonlight Shadow i morgenklubben på Radio Norge. Låten til Mike Oldfield, som Maggie Reilly synger så fint. Vi skal over til bløffmakerne. Tre historier er det vanligvis, nå det to.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det veldig lett.
1: Det bare oss to her.
0: Det bare oss gutta. Og da 50-50 sjanse på gjette riktig. Det suser i bakgrunnen, og det telefonen til Svein fra Karmøy. God morgen, Svein.
2: God morgen.
0: God morgen. Du, vet du, vi har jo snakket med folk om sommerjobb. Har du hatt noe morsom sommerjobb?
2: Ja, jeg har hatt diverse små ting, jeg, og ikke sånne lukrative ting, men jeg har klippet plener hos gamle damer i, på hyttene der, altså litt sånne ting, så det litt forskjellig.
0: Oi, ja. Og lønna var i comfort drops og småkaker?
2: Ja, men det var en 50-lapp eller noe sånt.
0: Ja, ja, ja, ikke sant. Klippet plener.
1: Fint sommerjobb det da, å klippe gresset for gamle kjæringer.
2: Ja, ja. Ja,
0: og det er mye fine hager rundt deg, vet du.
1: Ja, det kommer av han, det.
0: Ja. Men ja. Nå skal vi over til noe helt annet. Vi skal over til bløffmakerne. Finn ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Og hvem har to tette murer? Eller som på dialekten din, Kim har to tette murer. Det er jeg som har det.
1: Nei, det er jeg som
0: Nei,
1: har det.
0: Nei, vet du, jeg går under, nærmest forbi to tette murer hver eneste dag. Og det er ikke altså, sånne som de jobber. Det er gammeldagse ølflasker.
1: Nei, nå må du
0: Jo da, jeg må tørke støv av de. Og de er fra den det var ikke en sommerjobb. Det var en, det var en fast jobb jeg hadde på Jakobs på Holte, på flaskelagret der,
1: ja. Så faktisk, tok du med deg tomflasker hjem?
0: Nei, men jeg hadde, kjøpte to stykker av ordentlig murer. Så de er det innhold på. Korken er på. Så den er ikke
1: to langpils?
0: To langpils, ja, som blir kalt for murere.
1: Nei, det er meg dette her. Jo, dette her er meg. Og det, her er naboen min, som da driver, han holder på i hagen, bor rett over veien, og så, nå skulle han mure en sånn der, en sånn mur, altså en sånn forstøtningsmur, eller hva det var for noe.
0: Ja,
1: og der har han altså, jeg tror ikke han har vært helt inne på mitt anbud, eller kanskje det er det han har vært, og fått disse her murere. Altså, og jeg måtte stå og se på dem. De kan umulig ha murt noen ting før. Jeg står og ser på dem. Det er noe av det tetteste murer jeg noensinne. Ikke så,
0: tett også, i pappen?
1: Tett i huet. Og så klarte de da å velve den der i sementblandingen. Så det var, nei, altså, det går an.
0: Ja, Svein fra Karmøy, hva tenker du om det? Hvem har to tette murere, tror du?
2: Nei, jeg må nå tippe loven, tror jeg, at han har noen gamle murer.
0: Du tipper meg, og det er helt riktig. Gamle ølflasker, en fra Frydenlund og en fra Ringnes.
1: Du har noe alt mulig dritt over.
0: Ja, ja. Det tror jeg det er oppe i flasken nå. Vi får sendt deg morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre, Svein. Takk for at du var med. Ha det!
2: Ha det!
0: Ha det! Og så til musikken igjen. Her er murer. Også de små, det er grisunger.
1: Ja.
0: Det blir kalt for grisunger. For
1: du kan ikke drikke dem.

0: Han kjører den, ja, jeg, men jeg er jo ikke gammel nok. Det var jo ikke det jeg spurte deg om. Så da var det rett ut på Karl Johan med moped og, ja, og med billetter da som 15-åring.
1: Du verden, ja,
0: det... Akkurat
1: og så bare gav...
0: Det dreit han, ja.
1: Var det med hjelm?
0: Det var med... Jo, vet du hva, hvis jeg måtte ut på Fornebu, da måtte jeg ha hjelm.
1: Ja, da måtte du ha hjelm, ja.
0: Hvis jeg skulle ut litt, men rundt i byen, da var det bare solbriller og caps.
1: Kjøre rundt for Bennett Reisebro med fysiske billetter, ja. Fantastisk, det var sommerjobben sin. Ring oss for din sommerjobb. Hva har du hatt for noe av sommerjobb? 08282
0: 08282.

0: Whitney Houston i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om sommerjobber.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og det er med mange som har hatt morsomme, fine, gøyale, litt annerledes sommerjobber. Og med på telefonen her nå så har vi Abdu Sattar. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Jeg håper det var riktig uttale, Abdu Sattar.
2: Helt riktig.
0: Ja, så bra. Åh, det var hyggelig å kunne gjøre det. Du, hva vil du fortelle om sommerjobb da?
2: Nei, den gangen jeg har jo svigerfaren min. Han jobber på oppsiktsmann i kommune. Og så jeg sover, og så fikk jeg telefon fra han om jeg har lyst til å jobbe sommerjobb.
0: Ja.
2: Og jeg sa ja til, og begynte å jobbe med søppelbil.
0: Søppelbil, ja.
2: Det var søppeltømmer den gang.
0: Hvor gammel var du da?
2: Da var jeg gammel 24 år.
0: Ja.
2: Og så det var i 1986.
0: Åja. Du verden.
1: Så da kjørte du rundt, var tidlig opp om morgenen da?
2: Ja, vi begynte startet tidlig å stå bak på bil.
0: Ja.
2: Vi hadde en bil, to bak, og en som hentet søppel først.
0: Ja.
2: Og vi bare leste på bil, og en kjører bil.
0: Ja.
2: Det var gøy jobb den gang.
0: Ja,
2: men det var tøff og tung jobb også.
1: Ja, det er
0: det. Ja, men du blir jo, slipper jo å gå på treningsstudio i hvert fall.
2: Nei, det trenger ikke.
0: Det trenger ikke.
2: For den gangen folk kaster alt mulig søppel, ja. Både avis og epler og alt mulig.
1: Ja,
2: det var ikke noen grense.
1: Det var veldig tung også. Ja. Det var ikke kildesortering da, vet du, så alt gikk
2: riktig.
1: I samme bøtta.
2: Ja, ja. Alt, ja. Det var en 200 liter sekk, og det var tung egentlig.
1: Ja, ja.
2: Men det var gøy.
1: Ja, så fint.
0: Så bra.
1: Søppelmannjobb, ja.
0: Abdu Sattar, det var koselig å prate med deg, så må du ha en fin dag videre.
2: Tusen takk.
0: Ha det godt da. Ha det.
1: Ha det fint.
0: Men det var jo ganske tøft når de bare slang seg på den bilen der.
1: Ja.
0: Og sto bakpå, og de kjørte jo litt rått også.
1: Vi har jo sett noen som står og synger bakpå de plattformene der.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det er noen som sjover litt.
0: Sommerjobber 08282.
1: 08282, vi vil høre om sommerjobben.
0: Er det bare ring oss her, Genesis, og så kan du ringe.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ha bløffmakerne. Det er kun to historier i dag, og kun en av de historiene er sann. Den andre er bare bløff. Og med på telefonen fra Camus har vi Svein med oss. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Du, vet du, vi har jo snakket med folk om sommerjobb. Har du hatt noe morsom sommerjobb?
1: Ja, jeg har hatt diverse små ting, jeg, og ikke sånne lukrative ting, men klippet plener hos gamle damer i... på hyttene der, altså litt sånne ting, så det litt forskjellig.
0: Oi, ja. Og lønna var i comfort drops og småkaker?
1: Ja, men det var en 50-lapp eller noe sånt.
0: Ja, ja, ja, ikke sant. Klippa plen.
2: Fin sommerjobb det da, ja, ja, ja. Klippe gresset for gamle kjæringer.
1: Ja, ja. Ja,
0: og det er mye fine hager rundt deg, vet du.
2: Ja, det kommer av han, det.
0: Ja. Men nå skal vi over til noe helt annet. Vi skal over til bløffmakerne. Finn ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Og hvem har to tette murre? Eller som på dialekten din, Kim har to tette murre. Det er jeg som har det.
2: Nei, det er jeg
0: Nei,
2: som
0: vet
2: har
0: det. Jeg går under, nærmest forbi to tette murre hver eneste dag. Og det er ikke altså, sånne som de jobber. Det er gammeldagse ølflasker.
2: Nei, nå må du
0: jo da, jeg må tørke støv av de. Og det er fra den det var ikke en sommerjobb. Det var en, det var en fast jobb jeg hadde på Jakobs på Holte, på flaskelagret der,
2: ja. Så faktisk, tok du med deg tomflasker hjem?
0: Nei, men jeg hadde, kjøpte to stykker, ja. Av ordentlig murløs. De er det innhold på. Korken er på. Så den er ikke
2: to langpils?
0: To langpils, ja, som ble kalt for murre.
2: Nei, det er meg dette her. Nei. Jo, dette her er meg. Og det, her er naboen min som da driver, han holder på i hagen, bor rett over veien, og så, nå skulle mure en sånn der... en sånn mur, altså en sånn forstøtningsmur, eller hva det var for noe.
0: Ja,
2: og der har han altså... Jeg tror ikke han har vært helt inne på mitt anbud, eller kanskje det er det han har vært, og fått disse her murra. Altså... Og jeg måtte stå og se på dem. De kan umulig ha murt noen ting før. De jeg står og ser på dem, det er noe av det tetteste muret jeg noensinne. Ikke
0: snakk, og tett i pappen?
2: Tett i huet. Og så klarte de da å velve den der sementblandingen som var... Nei, altså, det går
0: an. Ja, Svein fra Karmøy, hva tenker du om det? Hvem har to tette murere, tror du?
1: Nei, måneden og tippa loven, tror jeg at han har noe gamle murer.
0: Du tipper meg, og det er helt riktig. Gamle ølflasker, en fra Frydenlund og en fra Ringnes.
2: Du har noe alt mulig dritt.
0: Ja, ja. Det tror jeg det er oppe i flasken nå. Vi får sendt deg morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre, Svein. Takk for at du var med. Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Og så til musikken igjen. Her er Murra. Og så de små, det er grisunger.
2: Ja.

0: Crazy Crazy Nights. Går vel til russen, tenker jeg nå om dagen, som spiller dunk-dunk-musikk og holder på. Vi skal snakke om sommerjobber, og det har vært utrolig hyggelige samtaler i dag om sommerjobber.
1: Det har jo vært så mye morsomme jobber folk har hatt.
0: Ja, vi skal til Manglerud Geir.
1: Ja,
0: der har vi med Wenche.
1: Arbeidslivet startet jo egentlig på Manglerud.
0: Ja, hei Wenche.
2: Hei, hei.
0: Hallo. Ja, nå, spent, hva har du lyst til å fortelle om sommerjobb og deg da?
2: Ja, du vet du hva, jeg hadde en litt morsom sommerjobb når jeg var ung, cirka 16 år vil jeg tro. Jeg solgte popcorn og smultringer i en sånn liten bod nederst i Lillegrensen 1.
1: Ja.
2: Og så, det var jo akkurat i den perioden som AHA slo igjennom, var superhotte, og så, så kom de hele gjengen da og kjøpte popcorn av meg.
0: Oi!
1: AHA?
2: Ja, aha, ja. Så det var jeg jo helt satt ut i flere uker etterpå.
0: Ja, ja, ja. Turte du den gangen å spørre om autografer eller sånn, eller?
2: Vet du hva, jeg var så satt ut at jeg klarte ingenting annet enn å servere det popcorn.
0: Ja. Men det var stort
1: minnet
0: den gangen.
1: Livet, altså.
0: Ja, er du gæren.
2: Ja, det var helt opp. Og godt betalt var det også. Så,
0: ja,
2: kjempefin sommerjobb.
0: Husker du betalingen da, den gangen?
2: Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Altså. Men jeg husker i hvert fall at jeg tjente ganske mye bedre enn mange andre av vennene mine. Da.
0: Ja, ja.
1: Har du brukt opp de penger?
2: Ja, de har brukt opp.
0: Det er bra, Wenche. Tusen takk for at du var med på telefonen her. Ha det godt, da.
2: Ha det.
0: Ha det. Selv popcorn til AHA, når de var på det største, det var da Eidru-verden da. Ja, ja, klart da. Dronninga fra Manglerud var det da.
1: Ja, ja, ja. Bare fine folk på Manglerud.
0: Husker vi hele Norge god morgen og god torsdag med helgen som nærmer seg med raske skritt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Sissy Cowboys med låta Harry. Og Harry kan jo være så mangt. Det kan være prins Harry, det kan være Harry Potter, og det kan være Harry Hole. Jeg har forresten fått Jon Espe til å fortelle meg hvor navnet Harry Hole kommer fra.
2: Det er jo fornavnet til min favoritt fotballspiller da jeg var guttunge, Harry Hestad. Så er det Hole, da etternavnet til lensmannen inne i Eidsvågen, der hvor bestemoren min bodde.
1: Og dette er en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 12 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 112. plass. I fjor var det ikke inne på lista dessverre, så vi får se hvordan det går når vi senere skal finne ut hvilken låt Norge elsker mest. Så får vi se hvordan det går med CC Cowboys. Dette Harry.

0: hentet fra Radio Norges topp 1000 arkiv, og husk at du kan gå inn på radionorge.no og finne hele arkivet vårt med hele lista fra i fjor som ligger ute, og så kan du søke på dine favoritter og se hvordan den har gjort det opp etter. Dette er Radio Norge, riktig god sommerdag, fordi vi jo inne i sommermåneden. Det er riktig nok at skiller mer sommer nordpå enn sørpå i dag, men til alle som koser seg i solen, så håper jeg du har det skikkelig, skikkelig fint. Her hvor jeg sitter akkurat nå, så er det ikke sånn, det ikke akkurat strålende solskinn, kan du si da. Rett rundt gjør det da, både Niklas Strømstedt og straks Keen med Everybody's Changing.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegg.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han sto ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, står i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke dem foran på nytt igjen, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke det rød der da.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det. Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05:59.

Takk for at du hører på Radio Norge, og siden du har på radioen allerede nå, en time før vi skal spille sangutfordringen, så skal du få et ekstra lite hint til den første låta som kommer. For det den her. Kjenner du igjen den? Hvis du vet hva den heter, så har du første I boks. Bare de seks neste, så vinner du 1000 kroner. Påmelding på SMS, skriv Norge, send til 2033.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen til Linda, som har meldt seg på til sangutfordringen.
2: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det, for at jeg har så hjerteppet med en gang.
1: Neida. Og jeg helt sikker på at du kommer til å gjøre det strålende i dag, Linda. Vil du fortelle først litt om deg selv, hvor du fra, og hva du gjør til daglig?
2: Jeg er opprinnelig fra Tromsø, men jeg bor på Fettsund.
1: Det der har ikke bedre vær i Tromsø enn Fettsund i dag.
2: I dag har Tromsø strålende solskinn.
1: Og det snakkes om tropenetter til helgen. Det ikke helt sånn her østpå.
2: Enda.
1: Ennå. Men nå, Linda, det sangutfordringen en tusenlapp hvis du greier å gjette titlen på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja, yes.
1: Vi ga et lite hint tidligere i sendingen på den første låta. Vet ikke om du hadde på radioen sånn rundt klokka 14.25 i dag? Nei.
2: Nei, jeg kjørte akkurat liksom rett etterpå antageligvis.
1: Ja, jeg tror du tar den likevel. Du klar?
2: Vi så klar som vi får blitt.
1: Her låt nummer 1. Vær så god. Lykke til. Kjenner du den fra Queen?
2: Ja. Jeg husker jo ikke.
1: De synger ikke om Radio Norge.
2: Kan du gjøre?
3: Radio Gaga.
2: Radio Gaga, ja.
1: Det helt riktig svar. Jeg hørte en annen suflør i bakgrunnen her.
2: Det var han og hentet på sko.
1: Er det sønnen?
3: Ja, det det.
1: Ja, hyggelig. Kim heter jeg. Og du heter?
3: Sondre.
1: Bra jobba. Redda mor der. Radio Gaga med Queen helt riktig.
3: Yes.
1: Da kan vi puste lettet ut. Vi styrte unna null riktig, ja. Klubben.
2: Ikke verst på det.
1: Og det 10 sekunder igjen på klokka, så vi må henge her, skal vi ta resten. Låt nummer 2.
2: Nei, det fint.
1: Veldig relevant i Fettsund. Åh, det, vet du hva, den skal du få på. Du sa det akkurat rett før den der stygge lyden kom. Have you ever seen the rain? Og det helt riktig. 1 sekund igjen på klokka nå, Sondre og Linda. Låt nummer 3. Ja, det var jo umulig.
2: Ja, det var det. Men det ble 2 i hvert fall.
1: Ja, 2. Ikke verst det, Linda og Sondre. Tusen takk for innsatsen. Velkommen tilbake igjen med en senere anledning også. Og ha en riktig så fin dag videre.
2: Tusen takk, takk i like måte.
1: De 3 låtene vi allerede har hørt, videre til neste runde om 1 time, når vi spiller igjen klokka 16.20. Og hvis du da tar resten, ja, så vinner du 1000 kroner i cash. Påmelding på SMS, skriv Norge, send til 20.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tog ut en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk stadig beskjed om å plukke den fåra på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke det rød bæra.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05.50.

du også tenker på Fernando Alonso når du hører den låta her, da følger du nok med på Formel 1. Dette Radio Norge. Det farevarsel om lyn og torden på Østlandet i dag, varer frem til klokka 20 cirka i kveld. Det Nord-Norge som får det beste været inn mot helgen. Kan bli rekordtidlig tropenatt. Og se på gradestokken til Senja i Troms. Over 26 grader i dag.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tog ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke dem foran på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg synes det rød bær da.
1: Og i morgen det fredag.
3: Og hva det da?
1: Hva det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva det da da?
3: Da det, da det. Gravis!
1: I morgen vi på plass.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tok ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den foran på nytt igjen, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke det rødbæra.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det. Gravis!
1: I morgen

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han tog ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja. Ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den foran på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke det rødbæra.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det. Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05:59.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, og han fikk kjeft.
2: Jeg fant ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den fåra på nytt igjen, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke bare rød bæra.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det. Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05:50.

0: Nei. Dette høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge. Og vi snakker om hvordan du fikk jobben. Har du fått jobb på en kreativ måte eller ved en tilfeldighet? Vi vil at du skal ringe oss på 08282. Og vi skal til Tove fra Hønefoss. Hei Tove.
2: Hallo ja.
1: Hallo ja, morgen. Ja. Har du, ja. Hvordan fikk du jobben?
2: Nei, det var ved en tilfeldighet. Ja. Men det var jo når jeg var ung og dum og uredd, holdt jeg på å si. Jeg var kanskje ikke det, men i hvert fall så jeg pendlet til Oslo sammen. Jeg jobbet etter at jeg gikk på handelsskolen den gangen, da, så fikk jeg jobb på skrivestua på Veterinærinstituttet i Oslo.
1: Oh,
2: ja. Det synes jeg kanskje var litt kjedelig.
1: Ja.
2: Så satt jeg på bussen sammen med en venninne som jobbet et helt annet sted i Oslo, og så ble jeg med henne på jobb. Og så fikk jeg snakke med sjefen hennes, og så spurte jeg om hun ikke hadde jobb til meg også. Og så hvis den var litt kjapp i vendinga da, så kunne jeg si opp i løpet av 14 dager, og så begynne etter nyttår. Og så ser han på meg og sier han, ja, vent litt da, sa han. Og så kom han ut igjen, nei, men det er greit det, sa han. Og så begynte jeg 4. januar i 1982,
1: ja.
2: Og er i samme firma, for å kalle det det.
1: Nei, er det sant?
2: Ja.
1: Og du, verden, hva slags firma er dette da?
2: Skatteetaten.
1: Det er skatteetaten, ja, der blir man, vet du. Der blir man.
3: Det kall det gjerne et firma.
2: Men, ja, eller et kall.
1: Et kall.
2: Ja, da, nei, så der er jeg enda. Jeg har ikke tenkt å slutte enda heller.
1: Nei.
2: Ja, ja.
1: Skatteetaten, ja, men det er jo trygt og godt. Jeg har underholdt for skatteetaten, ja, på Jordbord. Ja, ja. Det er fin gjeng, vet du. Ja, det er bra. Du, det var en morsom historie, altså, fra 1982 til i dag, Tove. Det var en tilfeldighet.
2: Ha det godt, da. Ha det. Ha det.
3: Ja, det ring 08282. Dette her er jo morsomt.
1: Ja, det var veldig... Dette ble bedre enn jeg trodde, egentlig.
3: Ja.
1: Hvordan fikk du jobben ved en tilfeldighet, eller gjorde du noe kreativt? 08282.

0: Så, så var så de 25, ja. Ja. Det er utrolig kult.
1: Ja, vi pleier å være om sommeren på, nede i Kroatia. Har de satt opp et svært stupetårn, og der sitter jeg og ser på. Der er det både dødsing og ja, ja. Hopping, og også noen som er dritgode. Altså.
0: Men dagens fun fact, altså 43%,
1: 43% kan ikke dette
0: her. Kan ikke stupe. Ja. Dette var litt fun fact på en torsdag. God morgen.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Ja, du hadde du gjemsel når du var liten?
3: Ja, delvis, men ja, men gjemsel, det også en ting som du aldri har sluttet med. Det jo sånn der, når vi trenger deg på jobb for eksempel, da det umulig å finne deg, så gjemsel du god på.
2: Ja, det veldig bra på, ja. Men jeg vet jo hvorfor ikke du var så god på det.
3: Jeg var veldig god på å finne deg da.
2: Ja, det var du. Du var en typisk finner.
3: Ja. Vi hadde en bikkje som het Fant. Da jeg var liten så gikk tur med innimellom. Og da var det en fast nabo som hadde en fast sånn dad joke. Da gikk forbi: har han finnet noe enda, eller? Ja. Nei, men altså du,
2: ja, men er det er jo akkurat sånn der. Det er dritviktig å kamuflere seg.
3: Ja, og gå i skjul.
2: Du og jeg er bra på det, til og med i bymiljø.
3: Ja, ok, så dette er altså en konkurranse som går på TV. Er det det som har vært på TV 2 før, som heter Ekstrem gjemsel du snakker om?
2: Det vet jeg ikke. Nei, okay. Jeg lurer på om ikke det er kvalifiseringen.
3: Alex har altså sånn helt egen evne til å være med på et eller annet sted mellom 7 og 19 reality-programmer i løpet av året, og ikke huske plottet i noen av dem.
2: Ja,
3: men gjemsel, der ligger det litt i ordet da.
2: Ja, men jeg litt ubrukelig, for at jeg får jo egentlig ikke med meg hva det handler om.
3: Det er fascinerende. Men du har allerede vært på flere opptak. Hvordan har det gått?
2: Det har gått over all forventning.
3: Det er ingen som har funnet deg enda?
2: Nei.
3: Det er ingen som vet at du er her, eller?
2: Nei, det er ingenting. Altså, men så er det som er spennende er å ligge der og... Men det er litt kjedelig også, for jeg husker hvorfor jeg ga opp når jeg var mindre.
3: Ja,
2: det var for at jeg ble aldri finne.
3: Begynte du å rope sånn der, koko?
2: Altså. Ja, du gjør det. Du gjør det. Du vil jo på et eller annet tidspunkt bli funnet.
3: Jeg gjør det gjerne hjemme, ja. Sånn, hvis jeg kjeder meg, så går jeg plutselig hjemme meg, så lurer Anne-Britt på hvor du blitt av meg, da. Og så blir jeg stresset godt, så sier jeg, koko.
2: Ja, det er gøy.
3: Skrivfullt eller noe.
2: Men det er litt sånn frydfullt.
3: Gjemsel er bra.
2: Det er litt frydfullt å bli funnet.
3: Ja, det er det. Så du regner med å vinne, kanskje da. Har du noensinne vunnet i noen av de reelle tingene?
2: Nei, ingenting. Jeg har aldri vunnet noe. Jeg bare har tapt.
3: Men kan du ikke prøve å vinne dette her da?
2: Ja, det, man må være god taper, etter det livet dreier seg om.
3: Ja, ja, ja.
2: Ta tapet med et smil.
3: Elendig vinner og god taper.
2: Ja.
3: Mm. Det er mye bedre. Men hvem andre er med i denne konkurransen, eller altså ekstrem gjemsel?
2: Jeg er jo veldig dårlig opptatt på de influenserne.
3: Men husker du noen?
2: Nei,
3: jeg husker ingen, nei. Det er en ny rekord selv til deg å være.
2: Ja.
3: Alright, men da, det er vel tidens beste innsalg av ekstrem gjemsel.
2: Ja, det er så bra. Vi skulle hatt det på radio nå, vet du.
3: Et fyrverkeri på TV.
2: Hvor er Per?
3: Ja.
2: Hvor er Per? Sitte det på radio nå. Takk, Per, nå har han gjemt seg.
3: Ja, men det er jo dritgøy altså, å jukse, og så liksom bare ha avtalt med en eller annen kompis. Jeg kan gjøre det, jeg kan stå sånn i et skogholdt i nærheten og lære å holde på, så bare lister jeg noen skreven, og så hoppe inn i bilen. Så kjører vi til byen eller noe. Så er det ingen som finner deg på hele dagen.
2: Det er helt
3: nydelig.
2: Det er veldig gøy.
3: Ja, det er gøy. Da får du noe å tenke på TV 2. Ja.
4: Alex og Per på Radio Rock.
2: Hvis jeg har løpetid.
3: Oh, ja, vel, hva det tar å rykke på?
2: Ja, men hun mister jo helt personlighet og alt. Alt dreier seg om han under.
3: Ja, men hun vil jo bare ha kjærlighet, Alex.
2: Ja, og i dag fant hun 2 kongepudler.
3: Oi, oi.
2: Og det er det mest sinnssyke jeg har sett, fordi kongepudlene, de var jo svære som skyskrapere.
3: Og de var klare for innsats.
2: Ja, og lille Happy vaste rundt her og hadde halen til siden av. Det var ikke måte på.
3: Ja, altså, bikkja til Alex, det er en sånn liten selbubot som heter Happy, og hva slags rase er det egentlig?
2: Det er en maltigel, men det som var veldig spennende. Maltigel.
3: Hva er det for noe?
2: Det er en bikkjerase.
3: Altså, det er en blanding av malteser og beagle da.
2: Ja, riktig,
3: ja. Og hvis du får en kongepudel i den, så blir det kongemaltigel da.
2: Ja. Eller maltigelpudel.
3: Ja, og hunder er jo gravide. Hva er det? Er det 63 eller 66 dager? Det er ganske nøyaktig, altså sånn litt over 2 måneder,
2: ja.
3: Så det betyr at du har valpekull til sommeren.
2: Nei, fordi hun er 13 år. Eller 12 år, den blir 13, ja. Så hun er alt for gammel.
3: Er du sikker på det?
2: Nei, det er jeg ikke sikker på, fordi hun er ikke gammel oppe i huet. Hun er så klar for kongepudel.
3: Det beste var den gangen da vi var hos en sånn hundevisker nede i Østfold, eller hvor det var en.
2: Ja. Nei, det var ikke Østfold, det var oppe på Romerike.
3: Alright, samme det. I hvert fall dette var en person som påstod at hun kunne da kommunisere uten ord da, bare med tanken og øynenes kraft med...
2: Hun hadde tankenes kraft på Happy.
3: Ja, så, hadde da en lang samtale med Happy, altså din hund.
2: Ja, det første hun sa var: du må slutte å gi henne kattemat.
3: Ja.
2: Jeg har aldri gitt henne kattemat, det er hun som stjeler.
3: Ja, ikke sant, så hun hadde jo... Men det som jeg